Yesu maja no enkasa ma yenje untum bebia na nka wokwa yenje untum yempe wonuma samatie yentie wasem oba bi bema bi awone nete ompasa obetie wasem ompasa obehwe wanimu kura enne wo Yesu dimo ne maja ne nkasa ma oma yi ukuru nje untum oma wo yiri nje untum wo Yesu dimo obo so mpe wanimu ahwe wote se wo ye ne hie enne anopa ya no maja no enkasa ma yenje untum ewo adwuma mu ho ewo awari enumo ewo company enumo ewo school

mmoja no enkasa ma ho baabi biara ye bo din se wawu se osika sam na ewu se wadwuma sam na ewu se waware na ewu yesu mmoja no enkasa ma nkwamrem yesu kristo mmoja no enkasa ma enkwa emre wadwuma num adwuma na ewu osika sam na ewu no de mmoja no enkasa ema enkwamrem Yesu mmoja ne kasa dia wuo benya nkwa dia poro tete asei oh dia wuo dia yasie ne befifiri na ebenya nkwa ebeba nkwa mu ena anopa Yesu mmoja ne kasa ma ho na anopa ya ba bibia da obibia wutie me obibia wuda wuo paso Yesu mmoja ne kasa ma hunya yaresa onkasa ma enkwa emra wa brabom o Jesus demo obibia yebo wa wuto mesi Yesu mmoja no onkasa ma hunya nkwa And I don't pay me bomb pie. Yes, Umbeja Corona. A Punubia to a mouth. Yes, Umbeja me Casa. A Punubia B. And it is Yes, Umbejano. And Casama a Juma Punumi. Yes, Umbejano. And Casama Awaria Punumi. Yes, Umbejano. And Casama Quantu Punumi. Yes, Umbejano. Wow, what's left here chair? Unye Jumanye. A feeling in Abbas and Sabri. Yes, Christo Mejano. And Casama a Juma Punumi. Me ma me bia woto wa yento okodwa so atofo ba me se bosome ewe bosome edu aye bewura mi du ba kodumie ni yesu boja no enkasa ma atofo emra enkasa ma prumie bi obi biara wagina particular door bi achi ache o na untimi ko wani mu abrabo mu wagina faako abrabo na ye stancel o we yesu dimo enne anope ya sompa 106.5 ye ne yetie fo e probia ye gina chire ache yesu boja no enkasa ma Apunumie bi, enkasama adwuma apunumie, enkasama kwantu apunumie, enkasama aware apunumie, o enkasama ayaresa apunumie. Yesu Kristo boja no, o me se enkasa ema ni munya mo apunumie. Obi biara, onso obi kai o, na oya wadoye, sa wa ma no ne sa wo gana ha, ewiase afa na nyina. Ah, wo chese, otamfo bia tu apunumo, enano pa Yesu boja no, enkasama apunumie bi.